Tunokumbira kulegereho mpingo mpini yoma soko edu. Moises Fernando Teo alimukati muku menenga masoko ngondi mechindao pa mukuvo unenga na uno. Na ali masoko omavirira zuva. Tava nompingo mpini nomshini wedu ompepo. Jirnani Moises Teo avingo pacha.